0: Ni padoko na padoko zikuita izo zishanu na pindi makumiri na mairi kana kuti za setora vinti idosh minutush wadikani ya kale masoko mchigwagwa ya tutikanayo mukati ma mauri ano aya mu ma provincia mairi ano aya. Ya kulira nsama ya wanhu kubuda pa watanhatu kwenda pa Pemba pa iwo wawense wanhu wakubve wa shayika na kungonomokerikana iwo mgodi wa goliti kumtunho wa Seshkaro musiku zwiri za upesira zizi iku kudishitu la Vanduzi mukati mwano provincia ya Manika. Mambo wa distritu la Vanduzi adaoneka mchina ichi achitunga ulendo kwenda kumtunho ningana uyu wa Seshkaro pache iye afika pachiguska wanhu watatu wakuti iwo waoneka wachishayika mchitatuchi na kuda kwa kungonomokerikana na iwo mugodi ninga iwo uyu. Armando Kanyenze apanganisa iye HIV kulangaku ya ingizirha nsama ya mapulisia pa mtunhu ningana iwo uyu kutote kwanise kuonelera papo ilwensi iwe kuitira kutoka uchenghao kuna wena wanu kutote waliketa ikoneka wachi ngono mkirihao mugodi ningana iwo uyu.
1: Portanto consequência disto temos seis corpos onde antes de onde tivemos três. São homens que descobriram ouro aqui. Era uma estrada aqui, nessa cova onde estão a ver. Mas segundo o relato dos que viveram o cenário, passou um homem, cavou ali acidentalmente, conseguiu uma quantidade de gramas, foi peneirar lá, conseguiu ouro, foi dizendo às outras pessoas, então todos invadiram. Aos poucos acabou ficando uma cova tão grande que estão a ver aqui. Já temos uma força contingente muito grande. Já temos uma máquina disponibilizada para fazer o tapamento desta cova e a corrente policial para garantir que a máquina trabalhe sem ser assaltada pelos gumbiros. Porque quem fez isso são gumbiros. Gumbiros são aqueles indivíduos que não têm covas. Então, qualquer cova que eles verem que é provável que tenha alguma coisa, entram e assaltam, sem conhecimento do dono da cova.
0: Mitumbi ya wena wanhu kutidaoneka iyo ichingono mokere kana mgodi ningana iwo uyu idaperekwa kuna iwo wadzinza ese pana inango ichiremu iyo nyumba inakoneka chikwa ritumbi. Kurangawa kwa mkuru mkuru wa mgodi ningana iwo uyu na maumbu ife wakuti ulikoneka mtunhu wa Seshkaro ye aranga abve mgodi ningana iwo uyu wakuti waina sondo libozi basi ese kurangaku ulikoneko chipata mhinga mpini ningana iwo uyu ya ungunumoka yuzizabala kuti wanhu waoneki iwa chishayika wena wachikonzeka.
2: Aqui na estrada não tem nenhuma cooperativa que está designada para trabalhar aqui. E aquelas pessoas pela própria conta própria e o tempo que já pedimos para trabalhar sem ser cedido e começaram a exercer as atividades. Nem mesmo a polícia tenta controlar o assunto porque, na verdade, o trabalho da polícia está sendo grande. Muitas das mortes acontecem na ausência deles.
3: Esse corpo foi aberto em menos de uma semana?
2: Em menos de uma semana. Porque em 3 dias depois da operação é onde surgiram primeiro 2 mortes. Que um menino de 16 anos e um idoso, por mais que seja...
0: Wanhu wa Pemba washaika awa mtsiku zwiri za upisira zenu izi zwense zichibarha na kuda kwa ngonomokerika ba iwo mugodi iwo uyu wa goliti izi pamtunho wa Seshkaro kulishitu la Vanduzi mukati mwaino provincia ya Manika. Padoko na padoko wadikanoe jwense izwe kale masoko aya ya kunyangala jali izwe apo tadikutsunga ulendo mukati mwangu wasino izi tuenda iko ku provincia Tete kwayo nsama ya wanhu inapinda iyo pa mazana mairi ya zulu na zulu makumi matatu za walimi wa madistritu na kwa nukote ya manomwe ya mprovincia iyo ya Tete walikubzi iyo chatu waneke wachipatana na mhinga mpini ya kunyanya kupitsa kunza jwense izwe kana kuti mhinga mpini iyo ya kunyangala makalirika ya kunza zichibarka izwa na kuda kwa dutu pabodzi pale na kupitsa maningi kuchati kuone kuchita mumwaka wa zvakulima uli kuyayu uyu. Masoko aya wadikani tiri kuyabva na Armando Kembo.
4: Ni alimi wa kumaboma ya Malala, Magwe, Mutarara, Shuta, Doa, Kaurabasa na Shangara komwe ndime za kuposa dzulu madzana mawiri na makuma shanu za malimidi ya kusena siana zinza figiridwa na Shirala Ulusi ndipo na matenda mkulu wakona zamalimidwe kulikulu la malimidwe na usodzi bansomba kuno kuteti alewa kuti El Nino yomwe ndiyo irikubwerayo inza chitisa kuti malimidwe ya kari ya kufoka ndiye bzifuo bzidzafe na tangwe la kusaya bzakuja na madzi. Fernando Asani akara wakulewa kuti kumaboma kumwe ndiko kumfikiridwa na malenga lenga ya mwe ya pansi kunza gani sidwa michini zanaribozi na makuma wiri yomwe ndiyo nja kutilizila minda pakutumikira mafuta ya kandere ndere na michini na psika makumawiri la michini yomwe ndiyo nja kutilizila minda pakutumikira moto wa magetsi wakubwera kudzuwa.
5: Também sensibilizar os próprios produtores no sentido de usarem sementes melhoradas, principalmente de ciclo curto, isto é, a partir dos provedores de semente. Para aqueles que não têm a capacidade de adquirir a semente melhorada, esses ali devem escolher os melhores grãos para poder usar como semente. Temos que aprovisionar medicamentos para os animais. Com a falta de comida, os animais poderão estar propensos a contrair doenças. Temos que incentivar o uso de água subterrânea, estamos a falar dos poços, por exemplo, capacitar os produtores no aproveitamento dessas águas e divulgar recomendações agrotécnicas.
4: Mafala ya mkulu wakona za malimidwe kulukulu la malimidwe na usodzi wa nsomba kunu kutete pakutsimikiza za mabasa yomwendio ya lukubaka shtidwa pakufuna kubanja madede yomwendio ya nzagba na El Nino yomwendio ili kudzaya mbakali kulatiza madede ya sheyo. Fernando Asani akalwa kulewa kutiku malimidwe ya golerino mpaka golela mangwana shigao shatete shirikudikira kudzavuna matokoma yomwendio ya mposa zuru zuwiri kumbali ya mijonji, doji mijonji ya matokomayo ya malimidwe kusiana siana ndiye panandime ya kuposa umijau yomwe ndiyo inzalimidwa pomwe ndipo alimi anza onekera adzinza wa kuposa madzana matantatu ya alimiwo. Ndipopo boma liri kushenjeza kuti imwe alimi na afui tewezani zomwe alikulewa wa zaulimi kuti mukwanise kutandizika pomwe El Nino iripo.
0: Wazvita zvako Armando Kembo na masoko ningana aya ese zvakunyangara izvo kuna iwo walimi wakuti kuranga kuno uku ndiyo tsama ikuru inakaoneka ichirarama na basa aya zvakulima mukati mwa provinsia iyo ya Tete. Nebasi ku provinsia iyo ya Tete tichinakwana mu provinsia ya Manika wadikanuwe wakuti kulima ndikudabata mami, kulima ndikudabata wagali wense mukati malino dziko la Mosambiki. Hapo jali izvi utongi wakuti shitula makosa mukati mwa provinsia ya Manika kurangako uli pakati pakutsvaka kupeta nsimba zvense izvi kuri kunembera izvi nokuti zviitwe mukati mwakutsvaka kuti waoneke iwo wachingizira nakupatembe basa zvakurima mumwaka uri kuya uno uyu izvi zvichibvi izvo zvichioneka ninga iona makhalira kunza wachibvi pachati paoneke iho uri wakunyangara makhalira yakunza zvinadzika izvo na fenomeno climatico El Nino. Masoko aya yalikuya na Celestina Tenese Benjamin.
6: Zvense izvi kuitira kudzagwandisa zvimhinga mpini zviripo ikuku zvense mukuona zvipi zvinadikana kuti zviitwe kuitira kuti kudzaoneke kuna poso pabudzipo zviri zvokwazvo zvinawaka muhiri. Mutsogoreri wamabasa ya zvakurima kumakosa Kashtigo Bofana aoneka achiranga kupfikana zvavari kubatana na zvimhinga mpini zvakusiyana-siyana ikuku tangwera mataka esi mabasa ari kuitwa kuda kuona ndikuti ndikupi kuna madzi pabodzipo zimbuto zokhadza tirisira nazo zvense kuitira kuti mwaka wazvakurima uri kutevera udzaoneke uchifamba ninga munadiwa. Iye Kashtigo Bofana aoneka achiranga kuti wadi kuita basa rakurangana au anagulisa mbeyani yazakusiyana-siyana na zvinadiwa mabasa azvakurima kuitira kuti kudzaoneke kuna zvense izvi pabodzipo mbeyani yazakuti zinachimbisa kuibva zvense kuitira kuti zvidzapindirane namachinjiro ari kuoneka ari kuita kunza. Ngatibve apa kuranga kwache.
7: O distrito já começou a realizar o trabalho a nível de terreno.
6: Ove, distrito da Macosa, lá de Tomacale, Kuita Mabasa, Mumitun Hexiana Siana, Gense, Kuitira Kudakona, Jiripo, na Inchos, na Dua Kutishone, Kuchitwa, Gense, Kuitira Kulonzerera Aba, Kutizua Iro Lirkupirinaya Kupisa, Kuzaoneke, Shakurja, Kuitira Wagali, Omkati, ma distrito Iri, la Macosa. Kulanga iko uku kwa mtsogolero wa mabasa ya shakulima ku distrito la Makosa, Kashtigo, Bofana. Shirimukati ma iso shirikuitwa kuitira kulonserera mwaka wa shakulima urkutewera uyo urkutsika kuti ulanga urkubatana na kunyanya kupitsa kwa kunza.
0: Utonge iho waku provinsia ya Tete makamaka wanaonela rangoza. Kuprovinsia iye ya Tete wali kudzuisa kuti utenda iho ukaoneka uchibata provinsia iye wapera. Utenda uho tichiranga utenda iho wakulusa na kusolora kamati wakorera. Wakubzi iyo udoneka uchibata madistritu na shika iyo mapemba mumwezi kumi ya kupisira iye. Masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo.
8: Ii ntenda ya kolera ya kalisa kwenye kwenye ulendo buno kubosa magole ya mbuyomu ndiye ya mweyo matenda ya kolera ya datakanya wantu tulu zitatu ashisaika wantu makumatatu na tatu. Malingana na tsokuleri wa dotoro nchikau shatete pa maboma mapemba yomwe ya kadakwedwa na ntenda ya kolera nchikaushi boma la Shangara ni romwe lidakara na wantu wazinji wa kupatiwa na kolera po mweta vakuti adafika pa kuposa shuru na madzana mawiri ndi boma la Mwatizi ni romwe lidasaika wantu azinji tangwe la ntenda ya kolera pa kusaika wantu kumina ashanu azinji mwai wa kusaigira kunja kwa mbuto za urapi. Yelderi Dombole atsimikiza kuti kumala kwa ntenda ya kolera nchigau shatete kwa kwanisika tangwe la basa la mhamvu lo mwelida patiwa na waza umoyo nchipatano na malikuri ya nangwe ya buma makamaka wakuona maruara pa kukazikisa mbuto za kusiana siana za kapelekedwe kamazi ya kumwa mazi yomwe nga kufunika kukashitidwe kakonko. Elderi Dombole atsimikiza kuti ili kulewedwa inde kuti ya mara ntenda ya kolera nchigau shatete ndiye wantu bzimfunika kupitiriza kushita kachenkedwe. Lemwe tiri kufendera tirepa ndawe ya mainza po mwe kumbakala na mvumbi bzimfunika kupitiriza kutsogoza kachenkedwe.
9: Declaramos sim o fim do surto da cólera, mas os determinantes de saúde, os fatores de risco ainda estão lá, ao nível das comunidades. Então, o nosso grande apelo é que com a declaração do fim do surto não devemos relaxar, não devemos abandonar as medidas de prevenção. Pelo contrário, estamos a aproximar a próxima época chuvosa, por isso nós queremos instar as nossas comunidades, a nossa população ao nível da nossa província, a continuarmos a pautar pelas medidas de prevenção. Devemos garantir que todas as comunidades tenham pelo menos uma latrina e que esta latrina seja acessível e possa ser usada pelos membros da família.
8: Ya kalimafala ya Elderi Dombole ntsogoleri wa dotoro nchigau shatete kushenjeza mbumba kuti ipitirize kutsogoza kachenkhedwe ka ntenda ya kolera napo kukulewedwa tsapano kuti ntenda imweyi ya mara nchigau shatete. Shakudziwika nchakuti kushokera pomwe idayamba kubveka ntenda ya kolera nchigau shatete pa mwezi wa Tsosa omwe ni mwezi wa Setembro gole lidamala waza umoyo ada nemba atenda omwe amposa shuru na dzana libodzi wa kudwala mtundu umwe wa matenda wanthu omwe akhalagonesedwa mu mbuto za urapi.
0: Wazwita Feliciano Diogo na masoko ayalingana iwe na kupera kwa iho utenda wakulusa na kusolora kuprovinsia iyo ya Tete. Wadikanue Celestina Tenesi alikuhirirave mukati mwangu wazeno izi na masoko iyo ya chibwe waneri wangondo ya kusungula dzikuni la Msambiki mukati mwano provinsia ya Manika. Wali kukomeza kuna iyo majaha kutote kwanisi kusuenza warabatana vrensi izi kuitila kukodza iyo mtendere wa dzikuni nobazino chakafunyula kwaro vrensi izi zichi itwa mukukhodza ntsimba iyo idaitwa na majaha aya na akulu kalepo muntsiku makumi na zishanu za mwezi wa Lutswa tichiranga kutoma kwayo nkhondo ningana iyoye.
6: Bakulanga kwao waonekwa chita kuno ku Radio Mosambiki zviri mukati kwakupinda kwa makore makumi mashanu na mairi kusainwa kwa chibvirano ku Lusaka waonekwa chiranga kuti kuitira kubudirira mabasa lengana iyo na kulekererwa muna zva upfumi zvinodikana kuti majaha aite zviri zvense kuitira kuti dziko na pansi pense paoneke pachibudirira. Lucia, Luiz na Francisco Diniz waonekwa chiranga kuti majaha anadikana kuti waite zvao wadapfunza kuitira kuti kuoneke apa kuchitwa mabasa kusiyana siyana kana kuita pazvache zvense kuitira kubudirira zvichitisa kuti dziko lioneke lichibudirira. Iwo wadzaoneka zvachiranga kuti majaha anadikana kutoweza izvo zvidaitwa na majaha ntsiku makumi maviri nazishanu zamwedzi waSeptembu wadaitisa kuti dziko ratu lioneke riri pamutendere. Lucia Luiz na Francisco Diniz waoneka vachiranga kuti zvinodikana apa zvakuti majaha aenderere ari kuita zvense zvense kuitira kubudirira kwadziko tome tome zvense kuitira kuti zvioneke ninga panadiwa. Ngatibve kulanga uku
10: aki Mosambiki. Temos muitas instituições que pessoas podem estudar, muitas escolas grandes que
6: os moçambicanos
10: podem pode estudar aqui mesmo.
6: Não é preciso ir muito longe com esses conquistas. Muitas mulheres que são diretoras, que são ministras, muitas mulheres que têm cargos muito grandes. Tudo é conquista da independência. Há muito tempo não havia. Portanto, há grandes kulino wa Mosambiki. Wense shidikana kuti wense wense wazvipire kuitira kuti dziko la Mosambiki lioneke lichibudirira. Kulanga iko uku kukaita warwe wa nkhondo Lucia Luiz na Francisco Diniz mosvidalingana na kupinda magole makumi mashanu na mairi ya kunembwa kudaitwa chibverano ku Lusaka ku dziko la Zambia kuitira kuti dziko la Mosambiki litsaoneka li mumutendere kubuda mumansa ema Putukezi. Dziwane kuti kusainwa kudaitwa chibverano ichi ku Lusaka zvikhali mukati makuronzerera mutendere wa mukati mwa dziko latino la Mosambiki udadzaitwa msiku makumi maviri na zishanu zamwedzi wa Junyu gore ra churu na mazana mapfemba na makumi manomwe na mashanu.
0: Wadikane padoko na padoko nguwa zadi kuitezo zishanu za kumaura na pindi makumi matatu na mapfemba ndezo za setora itrinta ino viminutush. Topisa na masoka ringa iyo na mitambo. Tichiranga pano apa ya pera mitambo iyo tingati makwikwi ya wana wa shkola. Mwaka unu iyo wa mitambo ningana iyo iyo kutikaoneka chudirha ku provincia iyo ya Nyambane. Chitomira mtsiku makumeri na zipemba za mwezi iyo wa Nyamavuvu. Kiafika mtsiku zitanhatu za mwezi unu wa Lutswa. Apo provincia iyo ya Tete ndiyo waneka chigala shasha wa mitambo ningana iyo iyo. Masoko aya yalikuya na Manuele Cardoso. Tipetive kudekerka kwa ikuita provincia Tete iyo.
11: Ndiye tsogoleri wazamapfunziro mkati mwa chigawo cha Tete mbuya Jose mbuya Francisco Jose Maria alewa ninga momwe chigawo cha Tete chite chibwerere
12: está sendo organizado a todo detalhe. Teremos uma recepção calorosa a partir mesmo do distrito de Xangara, onde teremos uma saudação e teremos a outra saudação a partir do quilômetro 18, onde vamos sentir o calor da nossa população, da juventude, todos os representantes da nossa população.
11: Kuburira kunza kala kwa chimomu cha kutiburara mwuzan onti, zimbabu kutambiridwa mpimpa za kusiana siana zamboma la Xangara, mpaka na kunyungwe, tirikudikira kutatsikana, lombwana, mwasaka, ndipona mbumba insi ya nchikau cha Tete, iridikiri kufona zarambina na manchama wiri, pakona kuti kuno bisintu tsaenda bwino omwalo wambo kuti bisintu tsaenda bwino ni a Zimbuya Antonio Ferrão na Faire di Jimuse.
13: Somwezi tsaenda bwino pepano likadzwakane tangwe basatu ndio tajira durante 2 meses nyezi miri ndio tajira nere kalumwarizi da trenare mbafuzenze zika trenari na ntawi
14: kezi ndizenda bwino kwa mabenga kare zinali mwavurira kuririfi ya mameneri libano ya doto nitumu mzokura ya kwa mano tabeza kwa kisangalalo nitumu orero muda nyoka pa yente ya sero kureboli feminine
15: kwa kunyumba mao utani kuna usabanshi
14: kunyumba nungo kuna uri makola angangarako ndi vakalo sangalala kuna uko kweneso ndilo sangalala
11: sakumalizira kunu kuinyambari kushipati masenzeko ya wana mashikoni makashiwa kuchukana bansiku maina zifemba za mwusuda marai mpaka na standhatu za mwezu unwa chifemba gole nwa pisiri mwaku maina matandhatu na tere chigau cha sambezia ndi chocho mwusuda mbira masenzeko ina pamukuli mawiri ya nikuzayano ayenditi pisiri na mwaku maina masere kuchukana chigau cha inyambani Manuel Cardoso.
0: Wazvita zvako Manuel Cardoso. Adikani apa china mazinji kunza kuti ninguwa ya kuti tisati taika tobora kupisira. Toona mapitsiri kechaita mangwana mugobera wakuti iona makhalisa kunza walukalira kuti tete chatipitsa na magarama 35 chiterekana na mpura magarama 32 kelimane magarama 13 vila kulo shimoyo na pemba magarama 10 na mapfemba shaishai inyambani na beira magarama 10 na masere maputu magarama 10 na manomwe pisire lishinga ndiyo kubvisha tiyo mthadi padoko mangwana na magarama 36 kwa 26 graus centigrados bas wadikani hapa china mazinji kunza kwa temazwita kune mumisikaripetekeza mukati kwa nyamukani mkani uno uyu maprovinsi ya Manika na Tete maningiriha mchibarke na Chinyungwe wakuti nyamunsiuno rense izvika Amerika na Rosario Domingos na Clayton Banda wakali kubichini Marcos Nazario na Asima Manuel ndiyo wakali mu studio tiri kuti mazwita wadikanwe tinasangana sondo la mangwanaro salani zwade